0: دنیا کی خبر بھی ضروری۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ ویملیندو پانڈے سے سماچار سنیے۔
2: آفس یا گھر سے نکلتے ہی اف یہ ٹریفک،
0: آکاشوانی ہے نا،
3: باتوں ہی باتوں میں ہر صبح 10 سے 11 بنا لو پوری دنیا کو اپنا دوست۔
0: آفس میں تھوڑا ریلیکسنگ میوزیکل بریک،
2: شام سہانی ہو،
4: آکاشوانی کے ساتھ جڑیے نا سانج۔